Se ti otettu, kammittutka, hellastelotettu. Kyl rammittutka, tänä on pulmaa päin. Tarkat nokuttava, enam ei saa näin. Koukuttava, kirikon kahvattu. Kohmettus täis, enam ei olt rahvattu. Vast paarkentsin käi vigapäev tänagi teised tee. Rist paremmal pool, sääl kus te seisite.

0: pea.
1: Saunalavale ja kulp pihku haara ringspa.ee.
2: Karklas paigaldab, Karklas parandab.
3: Helista telefonil 1720.
4: Ei kanna ainult leiba, vaid ka kollast.